0: llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Bienal Conte, Luarna Lubre, Revión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
1: Admitir que son dos días de Galicia. Íñigo Caínzos.
2: ¿Qué tal? Boa tarde, abrimos edición dominical de Vivir Galicia neste 30 final do mes de xuño. Toca poñer a vista xa no que ven este verán, agora en xuño, en agosto, en materia turística. Imos falar das previsións de visitantes, por onde pasan as chaves en Galicia, e tamén estaremos na comarca da Mariña, un refuxo climático con moitos tesouros por descubrir. José Manuel Reyes, director xeral de Turismo de Galicia, ¿qué tal? Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
2: A ti que se está ahora mes de xuño, bueno, que pinta ten?
3: Pues a verdad que ten unha pinta moi boa. Todo apunta que este verán vai ser un verán semellante ao do ano 2025, que foi un dos mellores veráns da historia turística de Galicia, e tanto o sector turístico como o resto de empresariado e tamén, pues, bueno, as institucións galegas que están no eido da promoción, pues, bueno, están falan dun verán moi positivo.
2: Cales son as previsións que tedes para agora? Non sei se hai moita diferencia entre xullo e agosto.
3: Sí, parece ser que agosto vai ser un mes moi positivo, e o mes de xullo, que o ano pasado foi un mes non tan de tan elevada ocupación como agosto, pero preséntase ben.
2: Temos quincena forte en Galicia ou vai dependendo do territorio do ano?
3: Parece ser que vai haber unha boa quincena, e iso é o que nos trasladan pues, bueno, boa parte do empresariado, hosteleiro, pues, asociado nomeadamente ao clúster turismo de Galicia,
2: ¿no? Xa conhecemos que para Sanxín son moitas novas así, sempre hai máis un perfil de xente, xente que ten segunda residencia e demais, pero bueno, cada perfil de xente que está demandando Galicia nestes momentos, non sei se está mudando coas campañas que estades a facer fora.
3: Pois a verdad que nos é moi grato poder dicir que o 42% das persoas que nos visitaron nos 5 primeiros meses do ano foron estranxeiros. Galicia, pois, vai camino de ser un destino como o resto de España, no que a grande parte dos visitantes son estranxeiros, e a verdad que é moi positivo tamén que o mercado anglosaxón, ben sexa do outro lado do Atlántico, como os propios ingleses, pois sexa un mercado que medra moito, e hai que ter en conta que é un mercado con moita capacidade adquisitiva.
2: E nos hosteleros, en sentido, vos que falábamos esta semana que estaban contentos con como foi o mes de xuño, que en algúns casos mellorou o ano pasado, xa foi forte o mes de xuño.
3: Sí, a verdade que é un mes moi positivo, e tamén a climatoloxía axudou. Prácticamente foi un mes de verán, e creemos que os resultados, a falta de datos, pois van a ser moi positivos. Hai que ter en conta tamén que o turismo galego cada vez está máis desestacionalizado, e que o Camiño de Santiago tamén axudou, que o Camiño está medrando alrededor de un 5% en relación ao ano pasado.
2: E o estudo do tempo, na banda de calor, tivemos ao final, non sei se isto é bo ou malo para Galicia. Logo falábamos con xente da Mariña, porque ata agora era considerado un refuxo climático, esta fin de semana pasada xa nin sequera a Mariña. O tempo está mudando, iso é bo ou é malo? Porque claro, antes moita xente de Madrid, poñamos, viña a Galicia porque aquí podía refrescarse na verán. Pero eso está empezando a mudar, xa o vimos de ver esto a fin de semana pasada. Como está afectando isto o cambio climático en Galicia? Que vende para sempre, non sei se muda, veñen outros perfis.
3: Sí, é verdad que estes días pasados, pois, na Coruña, en Ferrol, dúas cidades a beira do mar, pois as temperaturas foron moi elevadas, por poner un exemplo. E hai que ter en conta tamén que esa imaxe de Galicia como lugar para pasar un verán fresco, pois, no norte mantense, pero evidentemente o sur de Galicia, pois, ten outra dinámica climática, non? A verdade que agora mesmo, pois, Galicia vese como ese lugar todavía onde se pode pasar un verán fresco, e na Mariña, nomeadamente, pois, un dos lugares que está tendo pues máis que se está vendo como un lugar dentro da península ibérica pues especial para pasar estes veráns que bueno, que cada vez son máis quentes.
2: Por onde pasan as claves deste verán?
3: Pois en boa parte pasan por a oferta complementaria. En ese sentido, a Xunta de Galicia, a través do programa Concertos do Xacobeo, pues bueno, vai ofrecer ao longo dos meses de xullo e agosto espectáculos musicais e, bueno, e tamén culturais. Recentemente o Consello de Cultura e o Comisario de Xacobeo presentaron ese programa de actividades culturais que vai haber en Galicia, que xunto cos concertos vai a ser un elemento moi importante de dinamización. Temos que ter en conta tamén o Camiño de Santiago, o mes de xuño é un mes moi importante para o Camiño, pero chegan peregrinos ao longo de todo o ano e evidentemente pues, o verán é unha época boa para chegarse a Galicia. E tamén, pues, bueno, os visitantes estranxeiros que cada vez, como decíamos antes, venen a Galicia pues, atraídos, pues bueno, non só por o Camiño de Santiago, sino tamén por a súa gastronomía, tamén por a natureza, a costa e, hai que decirlo, tamén por a hospitalidade dos galegos.
2: E este, esa oferta cultural, esa oferta complementaria de concertos, teremos agora no mes de xullo por tal que avisan moitas das cousas, pero vimos a todos no Camiño. E claro, que agora, non sei se estamos xa mal acostumbrados, pero que nunha vez na fin de semana estiven en Santiago Creative Perry e Linkin Park, con todo o que mueven prácticamente únicas actuacións en España. Isto tamén mueve moitísima xente, claro.
3: Sí, desde logo que sí. Hai que ter en conta que nos tres días do Son do Camiño foron 40.000 persoas as que visitaron cada día o Monte do Gozo e cada unha cos seus gustos. Non é un festival ecléctico, pero que fai posible que haxa un público para todos os gustos. E desde logo, Katy Perry, que inaugurou a súa xira europea en Santiago, e Linkin Park son dúas figuras musicais de internacionais, como de Estados Unidos, que a verdad venís en Galicia porque hai un bo traballo detrás, que o Son do Camiño e outros festivais que tamén están aí. Hai que ter en conta que próximamente teremos o Resurrection Fest e aquí o Gozo Fest, o sea que vai ser un verán moi estrelado.
2: E que se meña que sea o menor, que veñan por aquí vivides como se van vir, que veñan a Maroon 5, o que estivera aquí tipo ori, xa vamos para outra, xa hai algún bo, hai que a cartera máis do mesmo. Son sempre estrelas que están vindo a Galicia e que o mueve moita xente.
3: Sí, evidentemente, pode ser que nos estemos acostumando mal, pero realmente hai un traballo sostido que se ven facendo, pues, si volvemos a vista atrás, a mellor desde ese primeiro Xacobeo do ano 1993, que permite agora, en 2026, que Galicia pues, sexa o territorio, eu diría que con máis experiencia a hora de organizar festivais, non un festival en concreto, sino un programa de festivais que nos leva a que máis de 1,5 millón de persoas pues, gozasen da nosa oferta en 2025.
2: Pensamos un par de días a primeira notada do ano, razonablemente satisfeito?
3: Moi satisfeito, porque en termos turísticos e a demanda vense sostendo, hai unha ocupación casi semelhante ao dos seis primeiros meses do ano 2025, que foi un ano excepcional para o turismo en Galicia, pero o que máis importante, se está ampliando a estancia media, a xente está máis tempo nos establecementos turísticos e, sobre todo, as empresas turísticas teñen cada vez máis ingresos e a rendibilidade da súa oferta cada vez é mellor.
2: Na primeira metade do ano falamos moito dos datos dos aeroportos, malos en Luñas e máis, moi malos no caso de Santiago, que ademais agravados por ese peche en maio. Confía que realmente?
3: Eu creo que sí, a verdade é que acabamos de ver como unha aerolínea norteamericana fixo un sondeo de mercado para o norte de España, viu que o aeroporto Rosalía de Castro podía estar dentro do seu radar como un aeroporto interesante para a súa operativa, e así foi. Recentemente recibimos a un experto en por cicloturismo, e hoxe un colaborador da Casa Blanca na época de Clinton, que chegou o luns pasado a Santiago, nos decía que viño o avión cheo de fundamentalmente de visitantes e de peregrinos. Aí vemos como se vai recuperando pois, a conectividade con voz de KLM, con voz a Irlanda, e confiamos que co traballo que estamos facendo tamén ese comité de rutas e no grupo especial que se creou de conectividade, que pouco a pouco pois, tendo en conta que Galicia medra como un destino interesante para os estranxeiros, pois se pode ir recuperando esa conectividade que en certo modo se perdeu coa estampida de Ryanair.
2: Dentro de esas reunións do comité, non sei se houve 3-4, sempre hai o mesmo comentario, sempre hai o mesmo malestar por parte dos concellos que exixen máis coordinación na Xunta, as denuncias directas do Concello de Vigo de que vostedes solamente financian a Santiago de Compostela, outros concellos que requieren máis, que non é suficiente con esos 200.000 € que ponedes por aeroporto para buscar unhas rutas. Bueno, non sei se pode melhorar ou en que medida a Xunta pode facer unha coordinación como exigen os concellos de dicir, pois isto para aquí, isto para lo, ou tampouco será viable porque nunca chegou a gusto de todos.
3: Bueno, o do Concello de Vigo co financiamento por parte da Xunta de Turismo de Galicia, do aeroporto Rosalía de Castro, os vos un bulo de libro, se diría que un bulo de manual. A verdade que hai moito tempo que a Xunta de Galicia non financia a compañías directamente, e mudou a súa política hai anos e apostou por unha promoción en orixe, ¿no? En ese sentido, nos investimos 13 millóns de euros, que vimos investindo sostidamente desde hai moitos anos para captar visitantes estranxeiros. Son investimentos en promoción, en viaxes de familiarización para xornalistas, para operadores turísticos, que creo que están dando os seus resultados, e aí os datos están aí. Un 42% dos que nos visitaron nos 6 primeiros meses pois foron estranxeiros. Esta política de incentivo e de promoción do destino no estranxeiro pois funciona. E outra cousa é que os aeroportos, que non son competencia nin propiedade da Xunta de Galicia, pois a Xunta de Galicia, no marco dese comité de rutas, dese grupo especial que se creou para tratar de recuperar a conectividade ou de ampliála en algúns casos, pois traballe conxuntamente cos concellos e con a ENA, que é realmente a propietaria e a xestora dos aeroportos, para mellorar esta situación. E a nosa oferta non é limita nin pouca, está aí, e creemos que é un incentivo moi importante para que as compañías pois ver nestas achegas pois unha oportunidade, xunto coas que poden facer os concellos e algunhas diputacións que tamén se animan.
2: É posible contentar a todos ou é unha batalla perdida xa?
3: É difícil que todos estemos contentar a todo o mundo, que sí que non debe ser difícil que as institucións que temos responsabilidade pois traballemos conxuntamente para que este sistema aeroportuario de Galicia, pois que é sistema probablemente dos mellores de España, porque ten conta con 3 aeroportos, pois se xa ten de por un lado atraer visitantes, que o que quere Turismo de Galicia, Axencia Turismo de Galicia, e por outro pois que exista conectividade para que os empresarios galegos e a cidadanía pois teñan unha mellor conexión.
2: Que posibilidade ser de que ano que ven haxa un día unha conexión directa co Vaticano?
3: Pois, non sei, está trabajando mucha gente y parece ser que hay un gran optimismo, el mismo pues son optimistas en que esa conexión se produce.
2: Sería, ¿qué supondría para Galicia? Independientemente que venga el 25 de julio, que eso ya entiendo que no es difícil, o que venga el 13 de marzo, ¿qué podría suponer? Bueno, vimoslo en Madrid hace unas semanas, sí, como estuvo de cheo, pero ¿qué supondría para Galicia?
3: Pues suponía en primer lugar un orgullo y un reconocimiento, sobre todo pues a Galicia como territorio de acogida, un reconocimiento ao Camiño de Santiago, ao fenómeno Xacobeo en definitiva, e a todos os galegos, independentemente pues, de que esta visita se produza nun ano tan especial como Xacobeo 2027.
2: Así que confiamos.
3: Confiemos.
2: Pues seguimos hablando de los planes para una que viene. Ahora toca disfrutar de verano. Soy Manuel Reyes, gracias por estar con nosotros aquí en Vivir Galicia.
3: Gracias a vos.
2: Pues esta radiografía será una comunidad y vamos a chegarnos hasta un punto con muy atractivo turístico en Galicia. Falamos de Amariña, también considerada un refugio climático. Tania Hermida, gerente de turismo de la Mancomunidad de Consejos de Amariña y Vicente. ¿Qué tal? Buena tarde.
4: Hola, boa tarde.
2: Bueno, o refugio climático en todo caso también sufrió un con la última onda de calor la pasada semana que fue también abafante ali en Amariña.
4: Sí, bueno, a Mariña sempre se caracterizou por ser unha zona de temperaturas suaves e moi agradables, pero é certo que, bueno, nesta última onda de calor, pues, tamén sufrimos bastante as altas temperaturas, sobre todo na zona interior, xa que, bueno, na zona de litoral sempre corre esa brisa Mariña que se agradece moitísimo.
2: Estamos a falar dunha das xoias na Coroa de Galicia con moitísimos atractivos turísticos que supoño que este verán volverá a tirar moi ben.
4: Sí, bueno, a Mariña é un río que está vivindo un momento moi ilusionante porque, bueno, pues, a raíz, a verdade, do COVID a xente non se case na obligación por decirlo de alguna forma de coñecer e viaxar a sitios que tiñan preto pero que por diversos motivos, ¿no? A veces nos olvidamos de este tipo de territorios, a raíz de ahí, bueno, también de la gente que escapa de las altas temperaturas del sur del país, pues a Mariña cada vez está recibiendo muchos más visitantes, también boca a boca, bueno, a la vez que hacemos de promoción de territorio, está ayudando a que cada vez a Mariña sea más conocida, lo que intentamos es que a gente no venga solo en el verano, que vengan también fuera tempada, xa que a Mariña, bueno, é unha área, é unha comarca moi dinámica que non tan só ten vida durante o verano, é un territorio que ten moita vida tamén durante o resto do ano e que tenemos eso, que a xente nos venha a visitar ao longo de todo o ano.
2: E como digo, usted ten moitas cousas, porque, bueno, un de fora pode pensar, va, solamente está a playa das catedrais, vas un día a ela e quizá quieras, pero que hai moitos atractivos, pues está todas as playas que ten vida e de toda esa contorna natural, o resto das concellos da mancomunidade, bueno, certo que hai ir a bondo, non? Para ver ali.
4: Sí, a Mariña é un territorio moi amplo, é moi diverso, non? Somos 16 concellos, outros están na zona do litoral, outro do interior. Entón, pois, bueno, estas características, esta característica fai que no territorio se consumen pues, recursos turísticos moi diversos e moi complementarios. Temos, bueno, desde unha natureza moi desbordante ata un patrimonio cultural tamén moi rico, logo contemos aquí no territorio iconos turísticos de Galicia, como ben comentabas ti, o monumento natural da Praia das Catedrais, pero tamén pues, as vilas históricas de Ribadeo, Viveiro, Mondoñedo, toda a zona de praias da costa, que son 114 kilómetros de praias pues, moi atractivas e moi disfrutables para todo o mundo, e logo, bueno, que nos tamén nos gusta moito destacar a nosa gastronomía, baseada pues, un producto local de calidade, tanto pola parte do mar como pola parte do interior da terra, das gandeirías e da horta, e logo a xente, bueno, que somos persoas hospitalarias e moi acolledoras, que estamos contentos de poder recibir a xente que venha a conocernos de unha forma sencillo.
2: Pues convidamos a todo el mundo que pase este verano por la Mariña. Tania Hermida, gerente de turismo de Mancomunidad de Concellos de Mariña. Gracias por acompañarnos aquí en Vivir Galicia.
4: Muchas gracias a vos por la oportunidad.

0: gira Galizores a Valga vuelve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Una potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias unas en una edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galizores a Valga. En Sergude, Boqueixón.
1: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: de Soporta América, que será un de los plans para poder hacer o vindeiro fin de semana, pero en estos últimos minutos de vivir Galicia hemos de chegarvos otro, que tiene que ver co teatro. Este xoves 2 de julio estrease na Sala Capitol de Santiago de Compostela Es necesario navegar una obra que va a elevar los escenarios o espíritu de podcast Grandes Infelices, el escritor Javier Peña.
1: En el año 57 a.C., el cónsul romano Nuevo Pompeyo recibió el encargo de navegar hasta Cartago para hacer acopio de trigo y llenar así las reservas del imperio. Justo antes de emprender el regreso, se desató una tormenta en el Mediterráneo. La violencia de los truenos asustó a los soldados romanos, que pidieron permanecer en tierra mientras durase la tormenta. Pero Pompeyo los amonestó con una frase que ha pasado a la historia: Navigare necesse est. Vivere non necesse. Es necesario navegar. Vivir, en cambio, no es necesario.
0: Javier Peña, ¿qué tal? Muy buenas, un vídeo. Muy buenas, un gusto estar aquí otra vez. Como siempre decía, es un placer. Escritor, podcaster, director de obra de teatro, no sé si actor también, no paras. O sea, no sé cómo presentarte la próxima vez.
2: Bueno, actor, xa me parece muy traducido, ¿no? Digamos que es una obra de teatro, pero tiene mucho que ver con que fago. Yo considero un contacontos, ¿no? Entonces creo que eso vale para casi cualquier formato.
0: Autor de Infelices Blandes, de Tinta Invisible, de ese podcast de Grandes Infelices, que xa me lo grabó donde que falamos la última vez. Ahora este nuevo reto en los escenarios, bueno, ¿cómo te voy a poder dar este salto?
2: Bueno, fue una cosa que falamos coa editorial, porque creemos que en este momento, en estos momentos da la inteligencia artificial, de todo digital, de todo, digamos, o alleo de algún xeito, a feito do contacto físico, de estar fronte a fronte coa xente que escoita o podcast, ¿no? que coñece a miña voz, pero non ten esa posibilidade, ¿no? de contactar conmigo. Creo que é un punto importante nestes momentos, ¿no? Creo que o directo na época da inteligencia artificial vai ter cada vez máis peso. Entón pensábamos que era como un paso importante, necesario e lógico, ¿no? no camino que levamos.
0: Na última obra que falamos aquí nese momento, en Tinta Invisible, faz un repaso ao longo da historia da literatura, tamén venciada coa tua relación co teu pai, en Grandes Infelices, bueno, vas contando tamén grandes historias sobre diferentes autores. Esta obra de teatro, leva un pouco o teatro, eso é un podcast en directo, é unha obra de teatro, bueno, que ten de Grandes Infelices, de Tinta Invisible, esta obra de teatro?
2: É un pouco mistura de todo, ¿no? Calquera producto cultural bebe de aquí, de alá. En este caso bebemos de todos os formatos e bebemos de todo o que fixen ata agora. Ten moito que ver con Tinta Invisible, con o meu último libro, porque ese libro reconciliou-me con meu pai xa falecido, non? E reconciliou-me con unha cousa do meu pai, que meu pai era mariño. Marchaba 8 meses o ano. No, durante 8 meses eu sentíame orfo, dun xeito o era, non? Bueno, pues esa reconciliación con mar fixo que quixera explorar de algún xeito pues a relación entre literatura e mar e meu pai en esta obra de teatro é como un pouco o fío conductor, ¿no? De todas as historias que conto.
0: Que tempo foi o podcast, tipo moi boa acollida, estás levando por moitas partes, está tendo moi bo feedback, contacto coa xente. Estou levar un pouquinho máis alas, este haches en Barcelona, bastante aquí en Santiago de Compostela, bueno, cal é a folla de ruta, como vai ser a planificación desta obra?
2: Bueno, me voy a llevar a Medellín, en Colombia, después a Lima, estamos negociando también Bogotá, Santiago de Chile, Montevideo, quiero llevarlo también a México, Buenos Aires, y bueno, también por España. Quiero decir, o podcast que fixo, era un autor, bueno, pues limitado a España de algún xeito, y el podcast deu esa posibilidad de un salto, ¿no? que ten as ondas radiofónicas, ¿no? De que se pode escoitar calquera case de inmediato, ¿no? De repente abriuse un continente entero, ¿no? Casi 500 millóns de persoas que poden escoitar no seu idioma o podcast. Bueno, pues esa apertura, o cariño, o interese que descubrí en Latinoamérica por todo o que fago, polas vidas dos escritores e polas curiosidades dos escritores e pola historia dos contacontos e as historias detrás das historias, bueno, pues foi quizá iso máis importante da miña carreira, porque de repente, bueno, pues diversifiqueime, non? Bueno, este un paso máis, e de novo, o que descubrín ali en Latinoamérica, que a xente se sentía moito máis preto a min por escoitarme que o que se sentía por lerne. E de algún xeito dixen, bueno, pues vamos a acercarnos un pouco máis e vamos vernos cara a cara, ¿no?
0: Porque a proximidade, agora xa sabemos todos que traballamos na radio, esa proximidade e familiaridade que crea, o libro Tinta Invisible era moi interesante, de feito, bueno, contas historias de moitísimos autores para moitos grandes desconhecidos, ou polo menos esas intimidades que contas de moitos, pero pois pues, supoño que dan pé a unhas reflexións máis fondas e que a xente, bueno, pois pues, sinta máis seu as historias, ¿no?
2: Eu creo que reflexión máis fondas ten os libros porque teñen ese espazo non longo non para falar, pero que teña a voce que non ten intermediarios, non? O libro é un intermediario entre ti e o lector, en cambio, na radio, no podcast, alguén está te escoitando agora directamente, igual cuns auriculares na orella, non? E de xeito, cando vou a Latinoamérica, parece que somos amigos de toda a vida. A xente dime, non, escoitoche mentre durmo, deitaste comigo todas as noites, dime, non,
0: non, non, íntimo, isto, claro.
2: Sí, claro, eso creo unha intimidade, non o pensara até que me pasou, non? Entón, bueno, de algún xeito creo que hai que dar un paso máis nesa intimidade e dicir, bueno, esa persoa coa que te deitas, vamos a quitarlle a careta, este que está aquí.
0: Habrá tenido unha duración máis ou menos dunha hora. Que ten do podcast, que ten do libro, como fuches escollendo o que contas, o que vas levando o escenario?
2: Ten, bueno, pois, pues, a forza das historias, do podcast ten a forza da voz, non? Como que a voz sexa, pois, pues, o fío, o a guía, non? E despois ten a forza das historias, das pequenas historias que se van fiando, eso ten moito máis que ver con Tinta Invisible ou con Infelices e Agnes, incluso as minhas novelas que son pequenas historias que se van fiando, e despois tamén ten algo novo que é aproveitar as posibilidades multimedia, non? Que dá un espectáculo audiovisual, non? A imaxe, fotografías, sonidos, música, todo iso, pois é algo que no podcast non podemos facer, no libro tampouco, entón é experimentar con novos formatos para ver ata que punto podes levar pues, a simple narración de historias. Unha narración de historias como podía facerse no século 16, 15 ou que sexa, non? Bueno, pues no 21, coas posibilidades que temos agora, como funciona? Simplemente contando historias ti e coa xente.
0: De feito, se posta en escenas moi chula, porque na Barcelona estabas sentado na mesa, que tes unha cámara en riba, cenital, que vas podendo dibuixar no mapa, ensinando cousas á xente. Bueno, como xorda a idea, como fuches preparando toda esta obra, supoño que co equipo de Boa aquí tamén, bueno, como foi a confección desta obra?
2: Sí, a ver, eu fixen un guión que podía ser como un especial do podcast, e a partir de aí pensamos precisamente a posta en escena e a material audiovisual. Tivemos unha directora de escena, ¿no? Que é Laura Mión, que foi a que propuxo esta idea da cámara cenital, e poder ensinar pois obxectos, fotografías, obxectos que pertencían ao meu pai, obxectos que de feito eu rebusquei na casa, e foi como atopar isto, ¿no? Cosas moi íntimas, moi antigas do meu pai, incluso algunhas de antes de que eu nacera, e tamén obxectos relacionados coas historias e cos escritores que dos que vamos a falar, porque de novo mesturan a historia personal coa historia literaria de bueno, pues universal, ¿no? E de algún xeito creo que é un pouco tamén o momento no que estamos a nivel literario, un pouco a mestura do personal e do universal, ¿no? Bueno, literario, nas redes, un pouco o mundo no que vivimos.
0: Moitos autores traballados en Tinta Invisible, tamén en Grandes Infelices, agora mesmo te sei navegar con quen se queda, Javi Peña, con quen se identifica máis, haberá que descubrirlo vendo a obra, pero bueno, con quen te quedas, quen se sorprende máis.
2: É moi difícil, porque con todos me quedo cun cachiño, porque sí que vin que todos os escritores teñen ese grado de infelicidade como teño a eu, non? Ese grado de obsesións, de teimas, de defectos, moitos defectos, non? Sempre que estou lendo unha biografía de algún escritor, digo, pero mira, isto é igual que a mí, e normalmente é o malo, non? Precisamente o que non teño eu, que teñen eles ese talento increíble, non? Eu sempre penso na historia de Kafka, non? Como unha historia que me chega moito, non? A historia desa persoa que bueno, pois que só vivía para a literatura, para as historias, e que, sin embargo, bueno, pois fracasou no sentido de que ninguén o lía no seu momento, e agora, sin embargo, de feito, outro día estaba, bueno, pois, preguntándolle a inteligencia artificial quen era para él o escritor máis importante do século XX, e díxome Franz Kafka. Non, pois, estaba pensando en Hemingway, porque, bueno, pois sacamos un episodio de Hemingway do podcast, na súa importancia a nivel estilístico, a nivel técnico, sin embargo, para a inteligencia artificial era Kafka, ¿no? por a importancia filosófica, ¿no? E eso, alguén que na súa época foi prácticamente anónimo, ¿no? Entón, bueno, eso a mí chámame moito e a faime pensar moito, ¿no?
0: Pero pois unha dese ao longo da historia da literatura tamén co Mar como fío condutor, xa contaxe esa importancia que ten a túa vida persoal, pero como escritor, o Mar era os mellores sitios para escribir, para inspirarse, foi importante tamén para ti no que levas a trayectoria.
2: Sí, o Mar é fundamental para a miña vida. Eu crecí vendo mar, vendo a miña casa, viase o mar, escribí en Tinta Invisible na Guarda, non? Ao lado do mar. Tiro que deixar Santiago e irme ao lado do mar para estar ali centrado. Penso, un pouco que falamos na obra, que o mar é chave para contar historias, para descubrir historias. Bueno, aquí en Galicia sabemos lo ben, as historias dos marineiros, non son historias que levan con nos dende os principios dos tempos, non? Un pouco que repasamos nesta obra, como a xente, as persoas saíron ao mar, construíron barcos e a partir de aí empezaron a contar historias do que facían, non? Eso, dende Odisea en adiante, bueno, pues foi un cerne importantísimo para as historias.
0: De feito, cando vas pintando ao longo do mapa varias flechas, vas explicando a historia, lees fragmentos de obras como Odisea, bueno, o mar era o fío conductor que vai dando un poquinho de sentido á historia.
2: Completamente, o mar é todo nesa historia, o mar penso que é todo, que é un pouco que falamos na nosa historia, porque bueno, pues, realmente o que dicimos na obra é que durante 3.000 millóns de anos a vida foi exclusiva do mar, en cambio os sapiens ten 300.000 anos, entón a diferencia é bastante notable. O que dicimos é que somos criaturas marinas que habitan a terra circunstancialmente, vivimos polo mar e así, o mar é a clave de todas as historias. Entón penso que bueno, é unha homenaxe a esa forza do mar na literatura, o que intentamos facer.
0: A xente que a literatura que es o vite tua vai seguir sorprendida, que es que vas conseguir sorprenderlos.
2: Agora estamos facendo moitos esforzos, non? Pero a xente que foi en Barcelona, que no momento a representación que tivemos, sorprendeuse moito. Facíame gracia porque me contaron que dicían na cola, porque estaba entrando, a ver con que nos sorprende agora Javier Peña, porque ia
0: claro,
2: a cegas, non? Eso tamén parece moi bonito, non saber moi ben. Xente que comprou as entradas para Capitol dixome, teño moitas ganas porque non sei moi ben o que vou ver. Uh-huh. Por unha parte, fastidiame non poder explicarlo mellor, pero por outra parte tamén quero dicir, bueno, védelo, non? Védelo, porque é unha obra de teatro, sí, é un podcast en directo tamén, é un monólogo tamén, é todo iso, non? Entón, é difícil que a xente se faga unha idea ata que este ali. Entón, eso, convido a xente a que vaya para verlo en directo.
0: Pois entón, non imos destripar máis a historia, convidamos a xente que vaya este xoves a Sala Capitol a ver se é necesario navegar a obra de teatro coa que se estrea Javi Peña, escritor, podcaster, director, un pouquinho actor tamén. Moitas grazas, como sempre, por estar con nos aquí na cadena Ser Javi.
2: Claro, moitas grazas a vos.
0: E nos pechamos este a vivir Galicia do domingo, facendo esa invitación a que a xente acuda ao teatro este xoves 2 de xullo. O programa volve, como sempre, o sábado. Pasen moi boa semana.